Let's sing. Just ba da ba da ba da ba ba. Ba da ba da ba da ba. Chantez, chantez, chantez.